Tanga chitu mwando dafan de kilo kameriti asewa kutu. Aita chula amichila zo swa ingalo wa kenzo matanga chitu mwana Arnold kutu. Isara matanga chitu mwana lolaso na sasewa kutu. Tani matanga chitu mwana ala. Ilisi ala suyi sala kia Rose de Lima. Zeni matanga siri, zeni matanga chitu mwana. Amina kia.

0: Ombe kaze ka kunda choma unja. Nengba kugijita ya marumbia kwa wawoko. Muna wele mbi yoron.
1: Ka konji monsa la fafa denise. Ale kaze na peyo.
0: Miza ma si pumbi pika ni. Tan so efo mbi yon yamani kwa ya bewe. Miza fason gunja ni nandoji yamana wa. Miza kweda wa. Si miza konji mando fa desu miza da.
1: Don cha konji mona ikaze la fafa desa bi.
0: Akukite si.
1: Dans notre petit caracun kawaiti en terrain à Machini.
0: Aïk, iki na terre à Mani gati zianga tawan kibana. Iba ke nguti ya manangba ko kite tite na wele yoro ni.
1: Longu na ule kwesi.
0: Oui, ifongu na wele kwesi pour kite tite ya mana woko.
1: Le londa terrain à Manke kirgi na terrain gunja chi chiba wa est-ce que nguti lo ko ya ule wa ye.
0: Aiki, que na terra, um dança e bala, um na olho, um dança na boca, ó, esse tarana.

Iba chef Sayo ya chinyama na we padisulu ki mungu njantele ndo tukuna ndo chinyama njila. Iba tonsulu zianga chita mwanyama na abe pendra na hachi maftani uki fufa desulu mbunjani chizana ndo chinyama ni chita poro na wa na pekono kuchiza kwenida luzanga konji monida.

Bon, gisso yima pendre mozo kotongasu. E dabeti na meni kwa singa andu na nduti dafon tibe Afrika. Be kombite, a commencé ndurwa ketente na andoni aussi. E pi yima biati dude etana, e dabeti na Pierre Kawili gia kota, batawali gba. Vio bibarala andoso kwa le dasuma, bibarala. E jali sambo singila nda ti pendre kwa singa tongo ngunjana nyama inga nguti anga chazo akagmani ka epi fasan so chef na tona ko benizo.

Nzoni peko ti beko mbite legi ako Na la so kwa kia wabada lezu tia koli na tia wali kwe Afina mokunzi gata Sala gana afina pialo Ti ma ikodro Na konsiyo regionu kwa osi Na mokunzi kwa igrisa la pa Baye kia kia godi ki nalangangu tia la